0: the best.
1: Легенда Днева.
0: На 80-ки.
2: О, Рекс, си лачен? А би натура ветал хладно стискане пелете и со 100% наравни? Зманкало нама их је. Окей, окей, греба их искат у трговино Косматински у Домжалах.
3: Косматински.си, туди с трговино у Домжалах.